Det där med du valgert, det ikke det der huset. Ja, vi satt dit, det alle gitt opp Norgebeldet. Østlandas, bare hos Beikin, og jeg er tjauk og begge. Mange ganske beve ritt hos, og jeg er matta, ja, loktestag, garra begge. Jeg er ikke disse Osloene, ja, mye, så god blunnsett, og jeg er Agderis og Arje Heima, Rittus, Nortabell, Lindesnesna, Gaskohai og Arje Matta, Garabegga. Mangel Gaske Beive, Vessevars i Riddo. Og Arje Belde, Balavei, ja, Muftin, Arje Boftit, Modo, Ige, Balva, ja, Oppodarki. Trøndelag Gaske, Gaskohai og Arje Tjaukabegga. Odal Gaske Beive, Jorda, Arje Matta, ja, Rittus, Loktestag, Gaskohai, Garabegga. Måste så de balvat arv ofta inte sätta mig i bajen i det. Noglantas måste så de hemma. Algo beiverittus gaskhaj davve garabegga. Modui varu hispäkin arimatta dahje arje garabegga. Tava bel väse vars riddu. Måste så de balvat. Gaskhaj arvija arv oftit. Algo beive sätta bajen är det nog med matta belde. Mangel gaska beive balkui arv oftit. Modui belohaki balväs obdalki. Tromsas, Molsesjodi heima, Odal

Det er guldant hus, svangan tyven, ja odaldan. Det leie de purple, ja gudsvangan diablo. Das, det gula vela, hajese kajt, ja Miriam Bryant, so cool.